0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: در این صفحه همیشه ما در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز در مورد آشخانه مردمی اوکراینه. و ما بعضن وقت صنایع تاریخی را کدامک صنایع تاریخی را ارتباط میدیم با بخش های دیگر و امروز نیز همین گونه است و کمکک بهتر خواهید فهمید که چرا ما این موضوع را انتخاب کردیم. خوب خواست از اون شروع میکنیم که واقعا هم تو به دست آوردن مستقلیت، من در مورد اوکراین شما فکر میکنم که معلومات بیشتر دارید. خب و خودی مردم وقتی که من به بعضی سرچشمه‌های وابسته به غذا و به این چیزا توجه کردم، خود مردم به این نظر هستند اونجا که مثلا خودی در زمان اتحاد شوروی بسیار چیزهایی که واقعا هم گویا که از ارزش‌های

0: Рус хуб аст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рус.
1: Идома дорад барномаи мо ва мо дар баши мавзуи рус сӯҳбат дорем. Дар барномаи рус сӯҳбат дорем ки чаро бисёриҳо бо пайдо шудани кадом як наворҳо дар марди кӯмакҳо ба касе хуб пушти дари хонаи он соҳибкор мераванд. Чаро бисёриҳо кӯшиш мекунанд ки фалон соҳибкорро ба воситаи кимкио пайдо кунанд. Чаро мо ҳамеша аз касе чизеро интизор ҳастем? همین است موضوعی مو و فکر میکنم که سببی پیدو شوی این موضوع رو هم براتون گفتم کمک پیشتر و اندیشه های شما برای ما بسیار مهمند و امیدوارم که شما اونها رو بیان میکنید و چند اندیشه رو اینجا من براتون میخوانم و شما تبری میدونید ما همیشه وقتی کدام موضوع رو پیشنیاد میکنیم الواتن باز خودمان اطرافیان کدام یک معلومات های دیگر از اینترنت جمع آوری میکنیم از ذهن سنی از روانشناسان از متخصصان از هر کجا از صفحه اینترنت که در همین موضوع دیگران چی میگویند متخصصان دیگر چی میگویند مثلا من یک مواد رو پیدا کردم این بسیار جالب است در مورد پرینسیپ های اساسی پسیکولوژی یعنی مردمی ثروتمند یو بعضی پرینسیپ ها یو بعضی عملکرد های مردمی ثروتمند که اونو رو بخنم در این سم موفق کرده اینم یک روحی فکر میکنم که کمکک بیرون شدن از ولات های نگوبار است و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن نوشتن که ما اومن مستقل بودن رو از کودکی باید به کودکانمون یاد بدهیم مستقل بودن از کسی وابسته نبودن طلب نکردن زاره نکردن و بیچارهنالی نکردن رو خب اینم فکر خوب است یعنی کودکان ما از خردی اونو باید دونن که خیلی زندگی آسان نیست مشکل است خب البته از کسی کمک پرسیدن این عیب نیست کدوم یک کمکی که برای دستگیری مثلا جوی کور این چیزها عیب نیست لیکن همیشه عادت کردن به اون که از کسی چیزی بگیری و پول بگیری و با این پول زندگی کنی این خوب نیست و دیروز من با یک نفری که یک بار در بارش گفتم هم پایانی همین راهی که اداره ما است اونجا میگردد و من خواستم که با او صحبت کنم من گفتم که بیا یک بار همراه صحبت کنیم من هر روز تو را میبینم گفتم از همین تیریزه هر روز همینجا هستی لباسو تازه است خوش رو است معلوم است که در اویله کامل زندگی میکنی چی مشکل داری؟ اونو نمیخوان صحبت کنن نمیخوان صحبت کنن بسیار تنو اکه خیاغان سوم دادنی باشی بود تینا داده باشی چما میپرسی؟ میگم پروست برای من اینکه هم تو صحبت کردن شاید تو هم یک نفر میکوبی که مثلا درد دلت گویی صحبت کنی برای من بسیار جالب است خلاصا نمیخواد صحبت کنه و یک نفر دیگر هم یک روز نقل کرده بودم که جایی که پیشتر که من کار میکردم یک وقت میومد و همیشه صورت یک دخترچه در دستش بود و می گفت که برای دخترچه‌ام باید پلانشت خرم او را گشته نمیتونه خلاصا همه صورت‌ها رو در دست او را از همون اداره‌ها پول میگرفت و کسی هر قدر که دلش میخواست پیشنهاد میکرد و یک مدت نیومد و بعدتر یک روز میام که نزد همون پاسبونی که ما داشتیم صورت‌ها یک بچه است صورت‌ها را پان کرده است و درباره اون صحبت دارد میگم که آخه من شما را میشناسم من 20 سال از در این بینا کار میکنم من شما را میشناسم شما پیش میومدین صورت یک دختر بود در دستتون اینه ای بچه نبود خلاصه ورقه را جمع کرد و رفت و دیگه پیدا نشد یعنی

بعضی هستند که به این ترتیب عدد می، البته ما همه را در نظر نداریم، من البته معذرت میپرسم اگر کسی ناراحت میشد از این چیزو، ولی واقعیت هایی هست که این رو باید گفت. و یک روز دیگر در مورد یک زنه که خیلی گریه کرد، یک 40 دقیقه گریه کرده بود، در برای اون زن من براتون گفتم، نقل کرده بودم که بعد وقتی که میروند میستند جنم، دلیل هایی که من در افیر از زبان اون زن گفتم کاملا اثبات خود رو نیافتند. یعنی اون زن به همین ترتیب عادت کرده بودم، یعنی از این یک مدت معین میگذرد و بوز میاد و میخواد که در فیر اعلان کنین این چیز رو، و یک وقت خیلی زیاد شده بودم این چیز خیلی زیاد شده بود، و حتی بعضی برنامه هایم بودن که در اون فقط در همین مورد صحبت میکردم. خوب، اما ما بعضی مواد جالب رو براتون پیشنهاد میکنیم و بسته با همین بعضی عادت هایی که مثلا مردمی که امکانیت خوب دارن، پول بسیار دارن، این عادت رو دارن. اما تر اصلا اونو یعنی خیلی بر وقت از خوب میخیزن، یعنی انسان هایی هستن که انسان هایی با تقوی و انسان هایی خوب هستن و میدونن که برکت که هست. خب بدتر اکثرت اونوی که موفق هستن و پول دارن و شما میخواد مثل اونو باشین، اونو همیشه کتاب میخونن، همیشه دانشوی خود رو زیاد میکنن، همیشه ادبیات گوناگون جمع میکنن، کتاب میخرن، کتابخونه دارن، چیزی رو ورق میزنن، تلویزیون تماشا میکنن، نمیدونم برنامه تحلیلی گوش میکنن، مصاحبه های شخصی گوناگون گوش میکنن، یعنی از بالای دانش خودشون کار میکنن.